Afrika. Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.

0: Sveiki, čia Simas. Į radio centrą rytais keliauju labai anksti, todėl labai svarbu, kad pabustų ne tik tai mano smegenys, bet ir balsas. Todėl važiuodamas į darbą automobilyje visada įsijungiu programėlę Radijas LT ir iš visų ten esančių radijos stočių susirandu dainą, su kuria galiu garsiai dainuot kartu ir prie mikrofono tuomet jau sėdu pramankštintomis balsos stygomis. Labai patogi programėlė, rimtai, pabandykit.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: laiką. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: padeda. Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
1: Vilniaus Žalgiris kviečia moteris. Šeštadienį masinė moterų sporto treniruotė Žalgirio stadione, o po to Vilniaus Žalgirio moterų komandos rungtynės. Treniruotė nemokama. Atvykite su visa šeima, jūsų vaikais ir vyrais bus pasirūpinta. Tai reikia užsiregistruoti ir smagiai praleisti laiką. Daugiau informacijos Vilniaus Žalgirio socialiniuose tinkluose.

0: Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausise skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausise visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
1: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
0: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
1: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
0: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvau konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pradėjo tyrimą dėl duomenų nutekėjimo iš registrų centro. Kaip skelbta, daugiausiai taikytas į duomenis susijusius su nekilnojamojo turto ir juridinių asmenų registrais. Manoma, kad neteisėtai nukopijuota galėjo būti per 600 tūkstančių įrašų. Inspekcija gyventojams primena, kad tokiomis naujienomis ir pačiais nutekėjusiais duomenimis naudojasi piktavaliai. Todėl visiems patariama remtis tik oficialiais šaltiniais bei saugotis sukčių. Po Ukrainos paleistų dronų antskrydžio Rusijos Novorosijske užsidegė naftos bazė. Per šią vietą keliauja maždaug penktadalis visų Rusijos naftos krovinių. Sostinės centre dėl pusmaratinio bėgimo ir kitų kultūros renginių šiandien ribojamas eismas. Taip pat keičiasi viešojo transporto maršrutai ir tvarkaraščiai. Vilniuje be minėto bėgimo šiandien taip pat vyks festivalio Vilnius Mamo Jazz renginiai, prie Baltojo tilto laimingo jaunimo dienos. O visoje šalyje jau 19 kartą vyks Europos muziejų nakties renginiai. Šį vakar beveik 40 miestų ir miestelių muziejai ir galerijos pakvies lankytojus nemokamai dalyvauti ekskursijose, edukacijose, koncertuose, kūrybinėse dirbtuvėse. Be kita ko, Kaune muziejų naktis kvies į Vytauto didžiojo karo muziejaus jubiliejinį 105 gimtadienį. Klaipėdoje jūrų muziejus dėmesį šį kartą skiria poilsio prie jūros kultūrai. Šiauliuose muziejų nakties tema – mūsų pilietiškumo istorijos. Jo aiškiai pirmoji Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio pora dėl vietos finale šį kartą susikaus Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis. Vakar buvo pergalingai užbaigė ketvirtfinalio serijas 2-0. Kauniečiai 90-75 nepasigailėjo Jonavos ekipos, o panevėžiečiai 93-77 nugalėjo Šiaulius. Antrieji ketvirtfinalio mačai šiandien laukia Vilniaus Ryto ir Utenos Juventus, bei Klaipėdos Neptūno ir Gargždų. Šiuose porose serijoje kol kas pirmauja klaipėdiečiai ir uteniškiai. O Eurolyga turės naujus čempionus. Vakar vykusiame pusfinalyje titulą gynė Šarūno Jasikevičiaus treniruojami Stambulo Fenerbahčė krepšininkai krito prieš Pirėjo Olympiakos ekipą 61-79. Antrajame pusfinalyje Madrido Realas 105-90 nugalėjo Valencijos krepšininkus. Finale Madrido ir Pirėjo komandos susikaus jau rytoj.
1: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių, sutisi L kondicionieriais, tylus, stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, šiaurės rytiniuose rajonuose gali trumpai palynoti. Oro temperatūra įdienojus 18-23, pajūrė iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 10-11 laipsnių.
2: Labas rytas, visi Radio Centro klausytojai. Taip jau džiugu man su jumis sveikintis. Įsivaizduokit, iki joninių liko mėnuo, gamta dabar pati gražiausia, viskas žaliuoja, žydi, stiebėsi, plečiasi šitam grožiui ir šitai nuotaikai labai tiks ir mūsų muzikinė šią savaitgalio tema senos, geros, lietuviškos dainos. Pasimėgaukim šituo šeštadieniu drauge. Su jumis aš, Simona, būsiu kartu iki pat 3 valandos.

Nenoriu čia prisikalbėti, bet panašu, kad orai gerin. Šiandien mūsų laukia graži diena. Įdomu, ko prisiplanavote šiam savaitgaliui. Labai labai tikiuosi ir linkiu jums, kad daug laiko praleistumėt gryname ore, kad pasimėgautumėte tą vasarą, nes jie kaip visada ima ir prabėga. Paskui atrodo, kad nieko nesuspėjai padaryti. Tai kur be būtumėt, klausykitės Radio Centro kokybiškai, patogiai, tą galite daryti programėlėje radijas.lt. Ten galite ir mane šiandien girdėti ir išklausyti žinių tada, kai jums būtent patogu ir kitų lietuviškų radijo stočių klausytis. Tikrai labai paranki programėlė. Tuo pačiu galėsite ir atsiųsti man balsutę per ją labai labai patogiai. Atsisiųskite, pamėginkite, visos naujienos ten, viskas, kas groja eteryje, ten yra surašyta, viskas vienoje.

0: stiklą.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlė, euro 79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O fermentinis Rokiškio sūris, euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko savo negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
3: Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Gerų lietuviškų dainų savaitgalis.
6: Šį šeštadienį per Radio Centrą.

O čia nuteikingas, tikrai jūs ryte išjudinsintis kūrinys Lady Gaga Shape of a Woman. Tai yra daina iš filmo ir Velnės dėvi Prada 2 muzikinio takelio. Štai jums ir idėja savaitgaliui.

0: Be poros minučių pusę dešimt yra Lietuvoje, radio centre metas orams. Šiandien vietomis didžiausia tikimybė šiaurės rytiniuose rajonuose trumpas nedidelis lietus, temperatūra apie 21 laipsnį šilumos įdienojus, pajūryje šiek tiek vėsiau apie 15, bet žada saulutę. O toliau eteryje mūsų dar viena muzikinė razinka, Empty, gera mylėtis, o visai netrukus ir užsuks Paulina. Mus nukels į 2005 su savo laiko mašina.
1: Dar viena sena gera lietuviška daina skamba gerai.

0: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
1: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Strabena antri nemokamai. Su iki kortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
5: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
4: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
5: Ar čia tokios šerniškos palūkanos? Iškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
4: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausią. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Eteryje laiko mašina ir prisiminimai iš kadaise radio centre gyvavusio reitingo LT Top 20. Visus 14 metų tai buvo svarbus ir rimtas reikalas, o to po geriausiai už metų nuopilnus buvo apdovanojami statulėlėmis. Šį kartą dėmesį skirsime dainoms, užėmusiams aukščiausios pozicijas 2005-21 metų savaitę. Trečioje vietoje Inkulto su Jurgiu Didžiuliu prieš akį. Prisiminkim dainą Bugalų. Iš pirmos į antrą vietą krito Manko su daina Vaikystė.

0: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos mente be kaulo 2,95, o ant kraiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. Maksima – tai, ko reikia.
2: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai bilietai.lt

0: nepatiko.
1: Dėmesio, visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys dalyvauja Prahoje vykstančiame tarptautinėme forume, kuriame pasisakys paramos Ukrainai tema Europos saugumo kontekste. Šioje jau 20-mečius gyvuojančio Europos diskusijų platformoje ekspertai aptarė strateginės užsienio politikos, ekonomikos ir saugumo temas. Po Ukrainos paleistų dronų antskrydžio Rusijos Novorosijske užsidegė naftos bazė. Per šią vietą keliauja maždaug penktadalis visų Rusijos naftos krovinių. Uostamiestis yra didžiausias šalies eksporto centras prie Juodosios jūros. Šį savaitgalį šalyje vyksta nemažai renginių. Kaunas švenčia 618 miesto gimtadienį. Tuo metu sostinėje prasideda tradicinis festivalis Vilnius Mama Jazz. Palangoje tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis. Daugiau nei savaitė vyks vakar startavusi Prienų krašto šventė. Vilniuje prie Baltojo tilto vyks laimingo jaunimo diena, nemokamas emocinės sveikatos festivalis. Be to, visoje šalyje pavakare prasidės muziejų naktis, kasmet kviečiantai nemokamai dalyvauti ekskursijose. Beje, Vilniuje taip pat vyks pusmaratonio bėgimas, pritraukiantis ne vieną tūkstantį entuziastų. Dėl to miesto centre numatyta eismo ribojimų, keisis viešojo transporto, maršrutai ir tvarkaraščiai. Eurolyga turės naujus čempionus. Vakar vakarą vykusėme pusfinalyje titulą gynę Šarūno Jasikevičiaus. Treniruojami Stambulo Fenerbahčė krepšininkai krito prieš Pirėjo Olympiakos ekipą 61-79. Antrajame pusfinalyje Madrido Realas 105-90 nugalėjo Valencijos krepšininkus. Finale Madrido ir Pirėjo komandos susikaus jau rytoj. Eurolygos jaunimo turnyre Kauno Žalgirio jaunių komanda neatsilaikė prieš Barcelonos 18-mečius 78-110. Patyrus antrą nesėkmę savo grupėje kauniečių ekipa dėl turnyro titulo toliau jau nebekovos. Šiandien apie vidurdienį jaunųjų žalgiriečių laukia simbolinės paskutinės rungtynės su Belgrado Cervena Zvezda jaunimu. Lietuvos futbolo top lygoje šiandien susitinka Sūduvos ir Kauno Žalgirio vienuolikės. Rytoj net trejos rungtynės – Vilniaus Žalgiris Kauno rajono Hegelman, Panevėžys ir Gargždų banga, Telšių džiugas ir Vilniaus rajono Transinvest.
1: Orus pristato jau kurai. Lauki karščių, su TCL kondicionieriai stilus stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais. Šiaurės rytiniuose rajonuose gali trumpai palinoti. Oro temperatūra 18-23, pajūrė iki 17 laipsnių šilumos. Kol kas šalyje temperatūra svyruoja apie 13-14 laipsnių.
2: Kelios minutės po 10 valandos, jau tikrai labas rytas, tikiu, kad dauguma jūsų atsikėlė, nors apie ką aš čia kalbu, jeigu aš čia dabar nesėdėčiau, tai tikrai dar miegočiau, net ne tai, kad gulėčiau ar valiočiau slovai, bet tikrai dar būčiau užsimerkusi ir kokį sapną sapnuočiau, bet šiandien oras tai tikrai kaip iš sapno, kaip iš pasakos, labai smagu, kad būtent taip atrodo orai savaitgalį, kad galima jį smėgautis, tikiuosi, kad suplanavote kažką labai labai smagaus ir labai džiugu, kad į savo planus pasiėmate kartu ir

Prasideda atostogų metas, o dauguma žmonių vos atvykę į viešbutį numeta tiesiog lagaminą, iškart griuva į lovą. Tačiau patyrę viešbučių darbuotojai patarė per pirmas kelias sekundes įėjus į kambarį padaryti kelis svarbius dalykus. Pirmiausia, nuo lovos numesti visas dekoracijas, dekoratyvinės pagalvėles ir užklotą, kurie greičiausiai niekada nėra skalbiami. Palikite tik baltą patalinę, o štai pagalvę apverskite tą pusę, prie kurios nesilietė dekoratyvinės pagalvėlės ar užklotas. Taip esą viešnagė bus higieniškesnė. O jūs kada nors apie tai pagalvojote, tikrai yra žmonių, kurie pagalvoja, kurie su savimi gal ir kokius dezinfekuojančius purškalus vežioja. Mano sesė yra tokia šiek tiek germofobė, tai sužinojusi šitą patarimą, tikrai visuomet jo laikysis. Aš tai šiek tiek atlaidžiau žiūriu, nes turi šunį, jis ten kartais palaižo kažką lauke, paskui palaižo tau veidą, jau turbūt blogiau nieko ne.

0: Man reikia naujo telefono.
1: Mes turim telefoną namie.
2: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėdžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitų bei nemokamų pristatymų. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
5: Rytinė spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas! Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Svedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Svedbank.lt
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Nes žemos kainos užveda.
8: Gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energijai krūnami šviestuvai ir terasų girlandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
9: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
10: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
9: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
10: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
9: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
11: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik 2,19. Koperinis rankšlastis, tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lasdelių, tik euras 59. Lidl vertė.
12: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure, tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
13: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po

0: Kelio penktą, Valdovų rūmai, Vilnius. Bilietus platina, Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje, Valdovų rūmose, pirmą vasaros penktadienį.
1: Senos geros lietuviškos dainos.
2: Visą šį savaitgalį Radio Centre.
1: Skamba gerai.

pusė 11 yra Lietuvoje, radio centre metas orams. Tai su šiandien, kaip ir viskas aišku, įdienojus gali mūsų laukti netgi 23 laipsniai šilumos, pajūryje šiek tiek vėsiau iki 17, bus šiek tiek vėjuota, saulė švies, šiaurės rytiniuose rajonuose trumpas nedidelis lietus gali nutikti, rytoj irgi labai graži diena, o ten paskui kitą savaitę nuo trečiadienio, tai jau pradeda nesąmonės visokias mums žadėti, taip viliuosi, kad ta prognozė dar pasikeis, jau taip norisi tiesiog šilumos ir va tai va ilsėtis ir kaip dainuoja 69 danguje, būti 9 danguje.

0: replika.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Gyvenimas užlyjo netikėtais rūpešiais. Gau paskolą ypač geromis sąlygomis. Paskolukubas.lt. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau.
4: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane. IKEA.
5: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Stradena antrinę mokamai. Su iki kortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
8: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
7: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
8: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
9: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per puspigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
10: Girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umybė konose.
11: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
12: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8 ir 75 mg fluorbiprofeno, nuo 5,99 eurų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
13: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 36% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl vertė.
14: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Šią savaitę jau išdovanojom suplanuotą žaidimo biudžetą, o kišenės pasipildė Remigijus, Ugnė, Laura, Deividas, Roberta, Osvaldas ir kiti. Kam plačiai nusišypsojo fortuna?
2: Jūs laimėjot 500 eurų.
3: Netikėta, žinokit.
4: 100 eurų ką tik į jūsų kišenę įkrito.
5: Labai ačiū.
2: Žinokit, noriu kišenę papildyti 100 eurų.
6: Nu, labai smagu, pastoje klausau. Džiaugiuosi už tos žmonės, kurie laimė.
7: Jums 100 eurų duodu dovanų.
8: Nu, ačiū jums labai, tikrai pradžiuginat.
2: Mano vardas Vitalijus ir aš dovanoju jums 100 eurų.
8: O, jėtų, kaip fainiai. Kaip tik šiandien dar pagalvoju, kad nu, dar tikrai nebus mano to laimėjimo. Kaip fainiai.
1: Nuo pirmadienio žaisim toliau, tiesa, tai jau bus paskutinė žaidimo savaitė. O vasarą jums paruošėme daug kitų staigmenų. Pabaigsim ypatingai smagiai, nes savaitės atlikėjai bus visi, kas dainuoja lietuviškai. Taigi išgirdus eteryje dvi lietuviškas dainas, galėsit laimėti 100, o išgirdus visas 3 500 eurų. Skamba gerai?
9: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
10: 500?
9: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
0: Senų gerų lietuviškų dainų savaitgalis.

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa nektarinai indelyje tik 1,99 €. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 1,35 €. Kilogramas Jono Gold obolių tik 75 €. O kilogramas nepjaustyto baltagūžio kopūsto tik 19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
4: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
3: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
4: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
3: Samsung.
4: Samsung sriuba?
3: Samsung telefon.

0: Taškas LT. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kaina. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
4: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio 500 gramų žaliųjų vynuogių be sėklų – tik €1,99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų – tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio – tik €1,79. Lidl vertė.
6: Vilniaus Žalgiris vėl savo tvirtovėje, namų stadione ir kviečiame sirgalius. Varžovas – Kauno rajono Hegelman. Rungtynės – sekmadienį 14:15. Maksimalus palaikymas – būtinas. Bilietai – kakava.lt. Vaikai ir senjorai įleidžiami nemokamai. Visi į futbolą Vilniuje. Futbolo radijas – radio centras.
7: Darbo savaitė baigėsi, baigėsi ir žaidimas.
8: Trys iš eilės su SMS pinigai .lt.
7: Puiki žinia, kad kitą savaitę žaidimą tęsim. Savaitės atlikėjo dainos vėl skambės ir radio centro klausytojai vėl laimės eurų. Tikrai dar niekam 500 nepamaišė. Žaidimo remėjas
8: SMS pinigai .lt.
7: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Baideno žala įveikė dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
1: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
2: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lyg gyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pradėjo tyrimą dėl duomenų nutekėjimų iš registrų centro. Kaip skelbta, daugiausiai taikytas į duomenį susijusios su nekilnojamojo turto ir juridinių asmenų registrais. Manoma, kad neteisėtai nukopijuota galėjo būti per 600 tūkstančių įrašų. Inspekcija gyventojams primena, kad tokiomis naujienomis ir pačiais nutekėjusiais duomenimis naudojasi piktavaliai. Todėl visiems patariama remtis tik oficialiais šaltiniais bei saugoti sukčių, neatidarinėti ir nespausti nuorodų įtartinuose žinutėse, elektroniniuose laiškuose ir socialiniuose tinkluose. Taip pat verta peržiūrėti savo svarbiausių elektroninių paskyrų saugumą, pasikeisti slaptažodžius, stebėti banko sąskaitas. Rusijos smūgiai Ukrainos Chersono ir Charkivo sritims vakar nusinešė 4 gyvybės, 25 žmonės sužeisti. Taikyta į civilinę infrastruktūrą, gyvenamuosius rajonus keliose gyvenvietėse. O naktį Rusai Ukrainą paleido per 120 dronų. Tuo tarpu po Ukrainos paleistų dronų antskrydžio Rusijos Novorosijske įsidegė naftos bazė. Visoje Lietuvoje jau 19 kartą vyks Europos muziejų nakties renginiai. Šį vakarą beveik 40 miestų ir miestelių muziejai ir galerijos pakvies lankytojus nemokamai dalyvauti ekskursijose, edukacijose, koncertuose, kūrybinėse dirbtuvėse bei specialiai parengtose programuose. Be kita ko, Kaune muziejų naktis kviesai Vytauto didžiojo karo muziejaus jubiliejinį 105 gimtadienį. Klaipėdoje jūrų muziejus dėmesį šį kartą skiria poilsio prie jūros kultūrai. Šiauliuose muziejų nakties tema mūsų pilietiškumo istorijos. Panevėžyje programą lydės interaktyvūs žaidimai. O sostinės centre dėl pusmaratonio bėgimo ir kitų kultūros renginių šiandien ribojamas eismas. Taip pat keičiasi viešojo transporto maršrutai ir tvarkaraščiai. Vilniuje be minėto bėgimo šiandien taip pat vyksta muziejų naktis ir festivalio Vilnius Mama Jazz renginiai. O prie Baltojo tilto laimingo jaunimo dienos. Šio festivalio programoje kūrybinės veiklo žygis ir nemokamas koncertas po atvirų dangumi. Primenama, kad savaitgalio naktimis sostinėje kursuoja 9 maršrutų naktiniai autobusai.
1: Orus remia Tikurila Valtį. Apsaugos ir apdailos priemonės ilgai išliekančiam medinių fasadų bei terasų grožiai.
0: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, šiaurės rytiniuose rajonuose gali trumpai palynoti. Oro temperatūra 18-23, pajūrė iki 17 laipsnių šilumos. Kol kas šalyje temperatūra svyruoja apie 13-14 laipsnių.
2: Kelios minutės po 11 valandos, labai jau gražus šeštadienis, taip džiugu man čia būti kartu su jumis. O aš jums užduosiu tokį klausimą. Gintarė Karaliūnaitė, Marijonas Mikutavičius, Foje ir Kastaneda, kasgi juos jungia? Ogi tai, kad visus juos išgirsite ateinančią valandą, nes šį savaitgalį mūsų grojaraštis ir vėl paturbintas. Jame pilna senų gerų lietuviškų dainų, privers jūs ir šokti, ir dainuoti, nuotaiką tikrai pakels, bet nujaučiu, kad tos nuotaikos ir taip nuostabios, nes mes esame išsiilgę saulės, šilumos ir laiko lauke. Viso šito aš jums ir linkiu, ir aišku, kad visą tai darykite kartu su Radio Centru.

patinka man sužinoti visokias tokias įdomybes. Ir aš jas sužinau čia darbe, o jums šita tikiuosi, kad ne tik patiks, bet galimai kažkam ir bus naudinga. Kokias emocijas jums sukelia skirtingi meno kūriniai? Ar kada pagalvojate? Pizos universitetas Italijoje ieško savanorių, kurie tiesiog stebės meną ir savo reakcijas į jį, ką jaučia, pastebi, ką galvoja tą akimirką, kai žiūri. Tam nereikia jokių iš ankstinių meno istorijos žinių, jokio specialaus išsilavinimo, tik būti vyresniu nei 18 metų. Dalyvių prašoma peržiūrėti meno kūrinių vaizdų seriją ir atsakant į kelis paprastus klausimus apibūdinti, kas juos labiausiai emociškai paveikia. Testas atliekamas tik kompiuteriu, specialiai įrengtoje ramioje aplinkoje ir vidutiniškai trunka nuo 10 iki 15 minučių. Testai vyksta Pizos universiteto biologijos katedroje. Dalyvavimui tai reikia iš anksto užsiregistruoti elektroniniu paštu. Turite galimybę ne tik aplankyti Italiją, pasigrožėti menu, bet ir tapti mokslinio tyrimo apie meną ir emocijas dalimi. Labai geras pasiūlymas, ypatingai, jeigu esat koks jaunesnis žmogus, kuris neturi per daug visokių atsakomybių, tai galite tiesiog paimti, užsiregistruoti elektroniniu paštu, jį tikrai rasite internete.

0: Veriamos šviežios mėsos skyriuose kilogramas kaimiško kiaulienos šašlyko tik 4,65 eurų. Bei kilogramas kiaulienos nugarinės su kaulu tik 3,79 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik 1,99 €. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik 1,59 €. Lidl vertė.
5: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, ko stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk Europos Sąjungos lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja Europos Sąjunga.
6: Kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
7: Gyvenimas užlijo netikėtais rūpešiais. Gal paskolą ypač geromis sąlygomis. Paskolų klubas.lt. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau.
8: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Šilaugės kibirėlėje Weldon 3,99. Pusrėbė rokiškio naminė varškė 3,69. O saulėgražolėjus natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Šią savaitę jau išdovanojom suplanuotą žaidimo biudžetą, o kišenės pasipildė Remigijus, Ugnė, Laura, Deividas, Roberta, Osvaldas ir kiti. Kam plačiai nusišypsojo fortuna?
2: Jūs laimėjot 500 eurų.
3: Netikėtai, žinokit.
1: 100 eurų ką tik į jūsų kišenę įkrito.
4: Labai ačiū.
2: Žinokit, noriu kišenę papildyti 100 eurų.
5: Nu, labai smagu, pastoje klausau. Džiaugiuosi už tos žmonės, kurie laimė.
6: Jums 100 eurų duodu dovanų.
7: Na, ačiū jums labai, tikrai pradžiuginat.
2: Mano vardas Vitalijus ir aš dovanoju jums 100 eurų.
7: O, jie tokiai fainiai, kaip tu šiandien dar pagalvoju, kad nu dar tikrai nebus mano to laimėjimo. Kaip fainiai.
1: Nuo pirmadienio žaisim toliau, tiesa, tai jau bus paskutinė žaidimo savaitė. O vasarą jums paruošėme daug kitų staigmenų. Pabaigsim ypatingai smagiai, nes savaitės atlikėjai bus visi, kas dainuoja lietuviškai. Taigi išgirdus eteryje dvi lietuviškas dainas, galėsit laimėti 100, o išgirdus visas 3 500 eurų. Skamba gerai?
8: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
9: 500?
8: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

Be poros minučių pusė 12 yra Lietuvoje, radio centre metas orams. Jau įdienojo ir sušilo, vietomis sinoptikai sako, kad net iki 23 laipsnių šilumos. Pajūryje šiek tiek vėsiau apie 15. Rytoj naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį apie 10, dieną iki 23 laipsnių šilumos, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Labai panašiai kaip šiandien, tik gali šiek tiek palinoti. Aš tai visą laiką galvoju, kad sinoptikai tą lietų taip praneša tiesiog tam, kad apsisaugotų, kad paskui mes nesakytume, kad mums nepranešė. O gal visai ir nelis. Priminsiu, kad mūsų eteris pripildytas senų gerų lietuviškų dainų. Šį savaitgalį toj pat nuskambės foje kūrinys paskutinis traukinys, o paskui išsuks Paulina su muzikinė naujiena naujas futbolo himnas iš Šakiros.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulį ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
4: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
9: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
10: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Light Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibę, nes tik čia įsigiję Light Nippon stabdžių dalių gausite MultiQuip stabdžių dalių valiklį tik už 1 centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.
11: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų vynuogių be sėklų tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų – tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio – tik euras 79. Lidl – verta.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Kas geriausiai atlieka futbolo čempionato himną? Panašu Shakira, nes jai tokia garbė patikėta jau trečią kartą. Dai Dai, tai pavadintas himnas, kurį Shakira įrašė su reperiu Burna Boy. Tiesa, Dai Dai yra ne tik daina, kūrinio uždarbis bus investuotas į vaikų išsilavinimą visame pasaulyje. Shakira taip pat savo honorarą skirs vaikučiams, tad etrija Dai Dai, oficialus pasaulio futbolo čempionato himnas.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 21-24 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euro 79, kiaulienos brandinės šašlykas Valden 4,99, o perkant ar daugiau buitiniai chemijai 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasen laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50, Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbyklėms ir kitai stambiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O Viva Color dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
3: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
2: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
4: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nužluosisim jums nosis!
2: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Startuok pirmas! Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
5: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
6: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
5: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
6: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
5: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėdžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
9: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Tomas vėl pasiuto. Mm-hmm. 5 pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi, laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios bežionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pradėjo tyrimą dėl duomenų nutekėjimo iš registrų centro. Manoma, kad neteisėtai nukopijuota galėjo būti per 600 tūkstančių įrašų. Inspekcija gyventojams primena, kad tokiamis naujienomis ir pačiais nutekėjusiais duomenimis naudojasi piktavaliai. Todėl visiems patariama remtis tik oficialiais šaltiniais bei saugoti sukčių. Per sprogimą vienoje Kinijos anglies kasyklų žuvo 90 žmonių. Tuo metu kasyklo iš viso buvo apie 2,500 darbininkų. Tai didžiausia tokia nelaimė šalies kasyklose per pastaruosius 17 metų, nors jų pasitaiko gana dažnai dėl prastos saugos. Sostinės centre dėl pusmaratonio bėgimo ir kitų kultūros renginių šiandien ribojamas eismas, taip pat keičiasi viešojo transporto maršrutai ir tvarkaraščiai. Vilniuje be minėto bėgimo šiandien taip pat vyks muziejų naktis ir festivalio Vilnius Mama Jazz renginiai. Taip pat prie Baltojo tilto laimingo jaunimo dienos. Šio festivalio programoje kūrybinės veiklos, žygis ir koncertas. Į renginius ir iš jų visi kviečiami vykti viešuoju transportu. Savaitgalio naktimis sostinėje kursuoja net 9 maršrutų naktiniai autobusai. O Kaune tęsiasi miesto šventė. Minint 618 gimtadienį programoje renginiai Santakos parke Rotušės aikštėje Pilies prieigose, Nemuno saloje, Dainų slėnyje ir kitur, tarp jų mūgė, koncertai ir kitos pramogos. Jau aiški pirmoji Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio pora. Dėl vietos finale šį kart kausis Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis. Vakar vakarą buvo pergalingai užbaigė ketvirtfinalio serijos 2-0. Kauniečiai 90-75 nepasigalėjo Jonavos ekipos, o panevėžiečiai 93-77 nugalėjo Šiaulius. Antrieji ketvirtfinalio mačai šiandien laukia Vilniaus ryto ir Utenos Juventus bei Klaipėdos Neptūno ir Gargždų. Šiuose porose serijoje kol kas pirmauja klaipėdiečiai ir uteniškiai. O Eurolyga turės jau naujus čempionus. Vakar vakarą vykusiame pusfinalyje titulą gynė Šarūno Jasikevičiaus Stambulo Fenerbahčė krepšininkai krito prieš Pirėjo Olympiakos ekipą 61-79. Antrajame pusfinalyje Madrido Realas 105-90 nugalėjo Valencijos krepšininkus. Finale Madrido ir Pirėjo komandos susikaus jau rytoj.
1: Orus pristato Jaukurai. Lauki karščių, sutisi L kondicionieriai stilus, stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos. Oro temperatūra 18-23, pajūrė iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat vietomis palynos. Oro temperatūra naktį 7-12 laipsnių. Diena bus 20-25, pajūrė iki 19 laipsnių šilumos. Dabar šalyje yra apie 16-18 laipsnių, pajūryje 14 šilumos.
2: Kelios minutės jau po vidurdienio, diena įpusėjo, bet jau kai vakarai tokie ilgi ir naktys tokios trumpos, tai negalima sakyti, kad liko tik pusdienis. Dar daug šeštadienio, daug sekmadienio puikus savaitgalis nusimato, labai džiaugiuosi, kad renkatės jį leisti kartu su Radio Centru. Priminsiu, šį savaitgalį mūsų muzikinis grojaraštis papildytas senomis geromis lietuviškomis dainomis. Aš jum visiškai pažadu, kad nuotaika jum pakels, kartu dainuosit, nes šitų dainų tekstai yra jau įrašyti. Tai mums kažkur giliai į smegenis. Galit neprisiminti ryte savo vardo, bet kai užgros daina, tikrai pradėsite dainuoti kartu. Toliau keliaujame su smagiais Radio Centro reikalais, o aš dar pas jūs ir sugrįšiu šią valandą su mūsų rubrika Minutė šlovės. Klausysime naujos, niekur negirdėtos lietuviškos muzikos.

지금 볼게요.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Viskas šitam žaidime paprasta. Išgirstate trijas savaitės atlikėjo dainas, siunčiat žinutę, sulaukęs skambučio, aišku, atsiliepėt ir pasipasakojat būtinai, ką planuojat nuveikt su laimėtais pinigais.
2: Tikrai su dukra bus proga atšvesti, labai džiaugiuosi. Miestas, Klaipėda turi daug renginių, tai bus labai smagu. Manau, kad pinigai visą laiką jos yra, kur išleisti.
3: Čia planuojam kelionę kitą savaitgalį į sostinę. Tai kaip tik bus kelionė į sostinę. Šaltibarščių ėjimas.
4: Tikriausiai mokslo metų pabaiga, tai vaikam padovanosiu.
5: Nu, manau, kad kažką, tai gal kokią pramogą su dukra.
6: Nežinau, greičiausiai kažką prie sodybų. Galvoju, kažkokį keliuką susitvarkė ir galvoju, kaip tik pas investicijos pradžia.
7: Nu, galvoju, gal prie dantų tvarkymo prisidėsiu.
1: Bet kitą savaitę viskas čia bus šiek tiek kitaip. Savaitės atlikėjas bus net ne vienas, tai bus visos lietuviškos dainos. Tai kaip čia viskas vyks? Išgirdę, kad skamba lietuviška daina, jūs laukiat, ar po jos skambės antra. Jeigu išgirstat ir antrą, registruojatės. O gal po jos lietuviškai uždainuos dar ir trečia? Ir tada jau viskas kaip visada, laukiat skambučio ir kai skambinsim pranešti apie laimėjimą, būtinai atsiliepėt. Oi, karšta čia bus kitą savaitę.
8: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
9: 500?
8: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas.
0: SMS pinigai taškas LT.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
2: Gyvenimas užlijo netikėtais rūpešiais. Gal paskolą ypač geromis sąlygomis. Paskoluklubas.lt. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 36 procentais pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl vertė.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų.

0: www.circlek.lt.
1: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
2: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Allight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibę, nes tik čia įsigiję Allight Nippon stabdžių dalių gausite MultiQuip stabdžių dalių valiklį tik už 1 centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.
2: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
3: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25 procentų nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Radio Centras. Skamba gerai. Radio Centras.
6: Senos geros lietuviškos dainos.
7: Visą šį savaitgalį Radio Centre.

Ką tik eteryje skambėjo grupės Yva daina Paukštelis, nu čia nei pridėsi, nei atimsi. Deividas Zvonkus anuomet tikrai žinojo, ką jisai darė, o svarbiausia, matot, kaip gerai paseno ir šiandien smagu klausyti, dainuoti ir taip šiek tiek pajudėti pagal senas geras Yvas dainas. Keliaujame toliau, dabar eteryje Roy, Red Eyes, toj pasisugrįšiu su orų prognoze.

12 valandų ir 31 minutė yra Lietuvoje, radio centre metas orams. Šiandien tikrai šilta, vietomis sušilti gali iki 23 laipsnių šilumos, pajūryje iki 17, gali čia šiaurės rytinėje Lietuvos dalyje palinoti, bet tikiuosi, kad lietaus išvengsime. Kita vertus, kai kurie iš jūsų žinau, kad lietaus laukiate, bet toks krapnojimas tai nieko ten per daug nepakeistų su mūsų išsausėjusia pakankamai žemė. Rytoj labai panašiai gali palinoti, temperatūra tokia pati, pirma ir vėl panašiai. Jeigu žiūrėsite dabar į orų prognozę kitos savaitės viduryje, ten gali jūs šiek tiek nuliūdinti, aš vis dar turiu vilti, kad viskas pasikeis ir nebus jau vėl taip šalta, norisi kažkaip jau striukės pamiršti spintose. Pasižiūrėsim, kaip ten bus iš tikrųjų.

0: Afrika. Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Stradena antrinę mokamai. Su iki kortele švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
3: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
2: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
4: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nužluosim jums nosis!
2: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Oi. Startuok pirmas! Radio centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai vafliniame indelyje dadu tik po 44 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas tik už 88 centus. O lauko augalas begonija taip pat vos už 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
6: Kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
7: Kas girdėti, čempionė? Na ir graži diena išaušo. Kodėl? Nes su tavimi galima kalnus nuversti. Iškel galvą. Viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.
8: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
9: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
8: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
9: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
10: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
11: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
12: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. 30% nuolaida sultims. Bei 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: Kiekvieną pavasarį aš nustembu, kaip iš naujo medžiai sužaliuoja, žolė irgi žalia, dangus pasidaro žydras ir šiluma sugrįžta. Įsivaizduoju, iki joninių liko tik mėnuo, o iš tikrųjų galvoti apie tai, kad po joninių dienos ir vėl trumpės, net ir nesinori. Susikoncentruokime į tai, kad viskas šilta, viskas nauja, viskas alsuoja gyvybę, ta proga ir nauja muzika. Mes šią radio centrą turime rubriką Minutė šlovės. Jeigu norėtumėte joje sudalyvauti, nukeliaukite į rc.lt svetainę, užpildykite Minutės šlovės anketą ir jau tada laukite mūsų skambučio. Taip turėsite galimybę pasipasakoti apie save, apie savo kūrybą, apie savo dainą, apie savo grupę, kas ten bebūtų. Tai šiandien Minutės šlovės atitenka grupei More. Tai Emma, Dovydas, Ralfas ir Karolis. Kaip patys sako, paprasti linksmi ir truputėlį nurauti. Scenoje jie nori išlikti tikrais, groti taip, kaip jaučia. Ir kurti ryšį, kuris gimsta natūraliai. Be apsimetinėjimo, su daug šilumos, juoko ir bendrumo. Taip pat Emma šiek tiek daugiau ir pati papasakos apie visą šitą reikalą, o paskui pasiklausysime jų naujo kūrinio taip lengvai.
1: Labas visiems Radio Centro klausytojams. Su jumis sveikinasi grupės More vokalistė Emma ir norim pristatyti mūsų kūrybos dainą. Tikrai žinojame, kad norim tokios pat smagios dainos kaip ir mes. Apie ką ji bus, man kilo idėja galvojant apie seną darbą naktiniame klube. Šviesos, daug garso, juoko, šokių ir be abejo aistros. Žmonės gyvena tik tą naktimi, tuo momentu, kurio dėka aplink tarytum viskas išnyksta. O apie tai, ką veikiai vakar, galvosi tik ryte pabudus. Taigi su šia daina kviečiame visus kartu pasilinksminti ir kartais leisti aistrai užvaldyti savo kūną.

0: Mano galva, Ema savo pažadą ištesėjo, tikrai lengvas, nuotaikingas kūrinys. Jeigu grupės More daina taip lengvai jums patiko, ieškokite jos visose muzikinėse platformose, o jeigu norite patys pristatyti savo grupę ar dainą mūsų rubrikoje Minutė šlovės, pildykite anketą rc.lt.
1: Senos geros lietuviškos dainos. Visą šį savaitę.

0: Projektas Kadro meistrai kviečia į estetinę kelionę po aukščiausios raiškos pasaulį. Aplankykite 15 žymių fotografų parodą, kurioje Xiaomi 17 Ultra flagmano technologinė gale ir Leica fotografijos patirtis tampa meno kūriniu. Susitikime gegužės 5, birželio 5 dienomis prekybos centre Panorama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Pieno produktams Žemaitijos ilgamžės tradicijos 25, o bulvių ir kukurūzų traškučiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Tele2 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Tele2, kam mokėti daugiau?
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35, Panevėžio cukrus plus 64, o kavai Jakobs net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Biletai, biletai dar

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Sveiki, čia Gėrius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. A, čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinį, varškį ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Futbolo savaitgalis Vilniuje. Šeštadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda susitinka su Kauno rajono futbolo akademija. Prieš jas visas moteris kviečiame į nemokamą sporto treniruotę. Sekmadienį 14.15 vyrų komanda susitiks su Kauno rajono Hegelman. Geras oras, savaitgalis su šeima stadione. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Ir štai Vaidoto žala! Artėja prie finišo! Greitis milžiniškas! Posūkis!
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt

0: Sveiki, čia radijas SLT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Kariuomenė tęsia radarais Lietuvoje fiksuotų dronų paiešką, objekto ieškoma Panevėžio ir Utenos apskrityse. Į pagalbą pasitelkta lengvoji aviacija, taip pat karo policija, šauliai, apklausiami vietos gyventojai. Kol kas nežinoma, ar užvakar Utenos apskrityje pastebėti, kaip manoma, du įskridę dronai nukrito ar išskrido iš Lietuvos. Dėl dronų įskridimo šią savaitę šalyje du kartus skelbtas oro pavojus. Tuo tarpu Latvijoje šį rytą dronas nukrito į Drizos ežerą. Jis sprogo susilietę su vandeniu. Nukentėjusiųjų nėra. Incidentas nutiko Kraslavo savivaldybėje atliekamas tyrimas. Rusijos smūgiai Ukrainos Chersono ir Charkivo sritims nusinešė 4 gyvybės, 25 žmonės sužeisti. O naktį rusai Ukrainą paleido per 120 dronų. Po Ukrainos paleistų dronų antskrydžio Rusijos Novorosijske užsidegė naftos bazė. Per šią vietą keliauja maždaug penktadalis visų Rusijos naftos krovinių. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys dalyvauja Prahoje vykstančiame tarptautinėme forume, kuriame pasisakys paramos Ukrainai tema Europos saugumo kontekste. Be to, susitikęs su Vengrijos kolegė ministras pasidžiaugė, kad Budapeštas grįžta į demokratinę europinę šeimą. Kęstutis Budrys su Anita Orban aptarė paramą Ukrainai, spaudimą Rusijai, saugumo padėtį regione. Visoje Lietuvoje jau 19 kartą vyks Europos muziejų nakties renginiai. Šį vakarą beveik 40 miestų ir miestelių muziejai ir galerijos pakvies lankytojus nemokamai dalyvauti ekskursijose, edukacijose, koncertuose, kūrybinėse dirbtuvėse bei specialiai parengtose programuose. Be kitoko Kaune muziejų naktis kvies Vytauto didžiojo karo muziejaus jubiliejinį 105 gimtadienį. Šiauliuose muziejų nakties tema – mūsų pilietiškumo istorijos. Panevėžyje programą lydės interaktyvūs žaidimai. O Vilniuje prie Baltojo tilto šiandien vyksta ir emocinės sveikatos festivalis Laimingo jaunimo diena. Anot organizatorių apklausos rodo, kad mūsų šalies jaunimas laikomas vienu laimingiausių pasaulyje, tačiau anot kitų tyrimų daugiau nei 9 iš 10 jaunuolių patiria emocinių sunkumų. Antrą kartą rengiamo festivalio programoje žygis, žaidimai, kūrybinės dirbtuvės, pokalbiai ir nemokamas koncertas.
1: Orus remia tik Urila Valtį. Apsaugos ir apdailos priemonės ilgai išliekančiam medinių fasadų bei terasų grožiai.
0: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais vietomis polinos. Oro temperatūra 18-23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat vietomis polinos. Oro temperatūra naktį 7-12 laipsnių. Rytoj dieną 20-25, pajūryje iki 19 laipsnių šilumos.
2: Turiu jums dvi geras naujienas, iš tikrųjų ne, daugiau. Pirma, yra tai, kad šiandien yra šeštadienis. Antra, tai, kad oras yra nuostabus, pagaliau, kad yra šilta, saulėta ir galima mėgautis buvimu lauke. Trečia, po mėnesio jau joninės. Čia gali būti ir nelabai gera naujiena, jeigu bijote, kad laikas greitai eina, tai šitas gali tiesiog priminti, kad jau viskas atrodo lekia, bėga, skuba. Bet vis tiek, joninės labai smagi, šventė man labai patinka. Ir paskutinė, kad šį savaitgalį radio centre mes turime jums muzikinių razinkų, šį kartą tai yra senos, geros, lietuviškos dainos. Šią valandą išgirsite ir Selą, ir Gintarę Karaliūnaitę, ir G&G sindikatą, ir Delfinus, ir Savaną, jeigu tokį atsimenat. Visą tai jūsų laukia per radio centrą, niekur nepersijunkit. Likite su pačia geriausia radio stotimi pasaulyje.

Dabar yra visokių atsiskaitimų ir egzaminų metas. Tai tikrai yra milžiniško streso laikas. Labai labai nepavydžiu tiems, kas dabar per tai eina. Aš pati prisimenu tą laiką su kraupu. Tai aš jums papasakosiu, kaip stresą malšina Oksfordo studentai. Vieno garsiausio Oksfordo universiteto bibliotekoje neįprastas darbuotojas, tai keturkojis katinas vardu Isambardas Kitenas Brunelis, dar žinomas kaip Izzy. Studentai teigia, kad Izzy puikus mokymosi pagalbininkas, katinas kasdien važiuoja autobusu į biblioteką su savo šeimininke. Jo darbas padėti studentams, jis jau tapo neoficialiu Oksfordo talismanu, jo atvaizdas puošia plakatus ir lipdukus. Katinas pasirodė esantis puikus psichologas, kubinas empatijos. Jis visada labai draugiškas ir ramus, ypač geras guodėjas kritinėse situacijose, kai pavyzdžiui studentai netyčia ištrina savo darbus ar susiduria su kitais sunkumais. Štai jums ir patarimas. Nebūtinai katinas, manau, bet kuris keturkojas draugas jums padės numalšinti stresą. Galiu netgi pasiūlyti savo šunį. Parašykit man, jei kas labai stresuojat su savo darbais, atsiskaitimais ir egzaminais, susitiksim, jis jums tikrai nori.

0: muzikiniai filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filman.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.

0: www.vaistinė.lt.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 eurų. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
3: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoš

0: Kite geriausiam.
1: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
2: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26,900 € be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Gerų lietuviškų dainų savaitgalis.
2: Šį šeštadienį per Radio Centrą.

13:31 yra Lietuvoje, radio centre metas orams. Šiandien šilta, gera, šiek tiek galėjo pakrapnoti šiandien šiaurės rytuose, bent jau taip žadėjo sinoptikai. Iki 23 šiandien, pajūrėje iki 17 rytoj, labai labai panašiai, viskas taip pat. Naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Pirmadienį dieną ir vėl šiaurės rytuose gali palinoti, o temperatūra išliks labai panaši. Naktimis apie 8 dienomis iki 22-23 laipsnių šilumos, prie jūros apie 17. Paskui kas ten bus, kol kas nežiūrėkim. Jau šiandien sakiau, kad tos prognozės tokios liūdinančios, gal jos dar pasikeis.

0: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas. Istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 2,19. Popierinis rankšluostis tik euras 99. O 140 gramų piknik sūrio lazdelių tik euras 59. Lidl verta.
2: Matei kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
3: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
2: Kaip tai?
3: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
2: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
3: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 eurų. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Kas geresnio spindulėlį, tai tu nušvieti pasaulį. Užmiegi su planais, atsikeli su idėjomis. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas. Pasiruoškite geriausiam.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio ketvirta. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio ketvirtą.
2: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Nuo vasario jau 16 savaičių radio centro klausytojų kišenės pilnėja.
2: Wow, geras.
3: Savo, kaip nerealiai, žinok. Nerealiai, tikrai.
4: Pagaliau.
5: Kaip fainiai.
6: O, kaip faina, labai malonu.
5: Mano kolektyvas kažkaip labai skeptiškas, sakė čia, taigi, nu, taigi čia nieko nebus, taigi neverta.
7: Nu, tai visada malonu kažką gauti.
8: Aš negaliu patikėti.
1: Laimėti 100 ar net visus 500 bus progų ir ateinančią savaitę, bet dabar šiek tiek čia kažką pamakaluosim. Savaitės atlikėjų bus daug. Tai visos lietuviškos dainos. Budrumo žinoma prireiks. Jeigu eteryje skambės 2 iš eilės lietuviškos dainos, galėsi laimėti 100, jeigu 3 iš eilės visus 500.
9: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
10: 500?
9: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas.
0: SMS pinigai taškas LT.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
0: Radio centras. Dar viena sena gera lietuviška daina skamba gerai.

0: Afrika.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio 500 gramų žaliųjų vynuogių be sėklų tik euras 99. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 250 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik euras 79. Lidl vertė.
2: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
3: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
4: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
5: Ne į visus klausimus rasi atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Man prašau štai šį gabaliuką.
7: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
8: Grilius dega kieme.
5: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
9: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant pomidorus Stradena antrinę mokamai. Suki kortelė švieži kiulienai 30, o mėsos gaminiams Biovela net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymų prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
12: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlėje euro 79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O fermentinis rokiškio sūris euras 99. Maksima tai, ko reikia.

Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai. Kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai, gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: Sveiki, čia Radijas Saltė žinios, aš Irena Maksimova. Kariuomenė tęsia radarais Lietuvoje fiksuotų dronų paiešką Panevėžio ir Utenos apskrityse. Į pagalbą pasitelkta lengvoji aviacija, taip pat karo policija, šauliai, apklausiami vietos gyventojai. Dėl dronų skridimo šią savaitę šalyje du kartus skelbtas oro pavojus. Tuo tarpu Latvijoje šį rytą dronas nukrito į Drizos ežerą, jis sprogo susilietęs su vandeniu, nukentėjusių regis nėra. Rusijos smūgiai Ukrainos Chersono ir Charkivo sritims vakar nusinešė bent 4 gyvybės, 25 žmonės sužeisti, o naktį Rusai Ukraina paleido per 120 dronų. O po Ukrainos dronų atakų bei kita ko Rusijos Novorosijsko uoste užsidegė naftos bazė. Per šią vietą keliauja maždaug penktadalis visų Rusijos naftos krovinių. Per sprogimą vienoje Kinijos anglies kasyklų žuvo 90 žmonių, tai didžiausia tokia nelaimė šalies kasyklose per pastaruosius 17 metų, nors jų pasitaiko gana dažnai dėl prastos saugos. Lietuvos bankas kviečia visus balsuoti, kas turėtų būti pavaizduota ant vienos iš kitą met planuojimų išleisti kolekcinių monetų. Iš 2,5 žmonių pasiūlytų temų atrinktos 6, nuo grybavimo motino švyturių iki roko maršo. Balsavimas internetu vyks iki kito trečiadienio. Sostinės centre dėl pusmaratonio bėgimo ir kitų kultūros renginių šiandien ribojamas eismas, taip pat keičiasi viešojo transporto tvarkaraišiai. Vilniuje be minėto bėgimo taip pat vyks muziejų naktis ir festivalio Vilnius Mamo Jazz renginiai, prie Baltojo tilto laimingo jaunimo diena, šio festivalio programoje kūrybinės veiklos žygis ir koncertas. Beje, Europos muziejų nakties renginiai vyks visoje šalyje. Beveik 40 miestų ir miestelių muziejai ir galerijos pakvies lankytojus nemokamai dalyvauti ekskursijose, edukacijose, koncertuose ir kūrybinėse dirbtuvėse. Šiandien bus žaidžiamos antros LKL ketvirtfinalių rungtynės tarp Vilniaus Ryto ir Utenos Juventus bei Klaipėdos Neptūno ir Gargždų. Šiuose porose serijoje kol kas pirmauja klaipėdiečiai ir uteniškiai. Kaip skelbta pirmoji pusfinalio pora jau aiški, Kauno Žalgiris kausis su Panevėžio Lietkabeliu.
1: Orus pristato jau kurai. Lauki karščių, su TCL kondicionieriais tylus stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jau kurai.lt.
0: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos. Oro temperatūra 18-23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat vietomis palynos. Oro temperatūra naktį 7-12 laipsnių. Rytoj dieną 20-25, pajūryje iki 19 laipsnių šilumos.
2: Kelios minutės po antros valandos esu įsitikinusi, kad yra tokių, kas neseniai atsikėlė, aš ir pati voliočiausi mielai lovoje, bet vieną vertus dabar dirbu čia, o antrą vertus, kai laukia toks oras, tai kažkaip natūraliai jis šaukia keltis, šaukia lipti iš lovos ir šaukia eiti džiaugtis juo, mėgautis tą šilumą, kurios netaip jau daug ir gauname, ypatingai pastaruoju metu. Na, o mes toliau su jumis keliaujame į mūsų paskutinę valandą kartu, taip pat čia užsuks Paulina ir nukels mus į praeitį su savo rubrika laiko mašina. O paskui ir nepamirškite, kad ir toliau visą šį savaitgalį klausysime senų gerų lietuviškų hitų. Labai jau nuotaikingas savaitgalis nusimato.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Šį kartą, draugai, prisiminsime dainas mūsų eteryje grojusias 1995-aisiais. LT Top 20 reitingas toks senas, jog kai kurių dainų įrašai archyvose neišlikę. Tik ranka rašyti rezultatai. Kągi, tą 95-22 metų savaitę trečia liko grupė Panorama, kilo net iš 14 pozicijos su daina Aš ilgiuosi. Iš 16 vietos į antrą kilo Asta, kiek žinau Pilipaitė, su daina Nuo meilės niekur nepabėgsi. Abiejų šių dainų įrašų neradau, bet pirmos vietos hitas vis dar karts nuo karto sugroja. Ir tai grupės foje darbas Sapnai. Super graži daina iš 1995

0: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Rytinės spūstys, pilnutėlė parduotuvės aikštelė, šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
4: Iki gegužės 24 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūrio lazdelių miau tik 1 euras 24 centai. 3,5 procentų riebumo 1 litro maišelis natūralaus piemenėlio pieno tik 69 centai. O šį savaitgalį 166 skalbimų skystės skalbiklis Koniglich Wash tik 5,49 centai. Bei 950 ml obolių ir granatų nektaras sadačiok tik 1,05 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
7: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
6: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
7: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
8: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
9: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.

0: 7bet Casino. 7bet lažybos. 7bet Casino. 7bet lažybos. 7bet Casino. 7bet lažybos.
1: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.

0: 18:28 yra Lietuvoje, radio centre metas orams. Sekmadienio naktį vietomis diena daug kur trumpai palis, temperatūra naktį iki 12 laipsnių šilumos, dieną iki 23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Tai aš jums viršutinę ribą susakiau, gali būti ir ne taip šilta, bet labai panašu kaip ir šiandien. O lietaus tikiuosi, kad ir išvengsime pirmadienį, irgi bus panašiai. O paskui jau ten toliau pamatysim, kol kas nieko labai ten gero mum nežada, bet gal dar tai pasikeis.
1: Dar viena sena gera lietuviška daina skamba gerai.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Piemenėlio produktų savaitgalis Norfoje. Gegužės 22-24 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietinei, varškiai ir varškės sūriams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pasiruoškite, dėmesio, startas.
3: Sveiki atvykę į didįjį ralį.
2: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
4: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nužluosim jums nosis.
2: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Oi. Startuok pirmas. Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
5: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
6: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
5: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
6: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
5: Samsung.
6: Samsung sriuba?
5: Samsung telefon.

0: Tu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Viskas šitam žaidime paprasta. Išgirstate eteryje savaitės atlikėjo dainas, siunčiat žinutę, sulaukia skambučio, aišku, atsiliepiat ir pasipasakojat būtinai, ką planuojat nuveikt su laimėtais pinigais.
2: Tikrai su dukra bus proga atšvęsti. Labai džiaugiuosi. Miestas, Klaipėda turi daug renginių. Tai bus labai smagu. Manau, kad pinigai visą laiką jos yra, kur išleis.
3: Čia planuojam kelionę kitą savaitgalį į sostinę. Tai kaip tik bus kelionė į sostinę. Šaltibarščių ėjimas.
4: Didžiausiai mokslo metų pabaiga, tai vaikam padovanosiu.
5: Nu, manau, kad kažką, tai gal kokią pramogą su dukra.
6: Nežinau, greičiausiai kažką prie sodybų. Galvoju, kažkokį keliuką susitvarkė ir
7: Nu, galvoju, gal prie dantų tvarkymą prisidėsiu.
1: Bet kitą savaitę viskas čia bus šiek tiek kitaip. Savaitės atlikėjas bus net ne vienas, tai bus visos lietuviškos dainos. Tai kaip čia viskas vyks? Išgirdę, kad skamba lietuviška daina, jūs laukiat, ar po jos skambės antra. Jeigu išgirstat ir antrą, registruojatės. O gal po jos lietuviškai uždainuos dar ir trečia? Ir tada jau viskas kaip visada, laukiat skambučio ir kai skambinsim pranešti apie laimėjimą, būtinai atsiliepit. Oi, karšta, čia bus kitą savaitę.
8: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
9: 500?
8: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Apie muziką šiandien daug kalbėjau, todėl kad visas šis savaitgalis Radio Centre pripildytas senų gerų lietuviškų dainų. O ir atsisveikinsiu aš su jumis kalbėdama apie muziką. Darbo dienomis, pusę septynių ryte pradeda savo darbus laida Geras rytas, ima su Daniele, užkuria ten ryte labai daug smagių reikalų. Jeigu netyčia miegate, na tai tada tikrai neįsijungsite Radio Centro, o jeigu tokiu metu keletės, tai įsijunkit. Tikrai jums labai patiks. Yra keli žaidimai ten, tokie azartiški ir tikrai jūs išbūdinantis, išjudinantis ne tik jeigu dalyvausit, bet netgi jeigu klausysit. Vienas iš jų yra Duok 5. Per 30 sekundžių reikia įvardinti 5 atlikėjus. Dainos visiems gerai pažįstamos, atrodo paprasta užduotis, bet nebūna jau taip ten lengva. Praeitą savaitę dalyvavo šitame žaidime Eglė, galite pasiklausyti.
1: Buvo vesterna, jo degė krūtinė, o buvo ir meilė pati pamūtinė.
2: Jessica Shai?
3: Paskutinis.
4: Negarsiai kad radio.
0: Va, taip, Eglė, šiek tiek pritrūko laiko Ace of Base ten buvo. Tai jeigu esat melomanas, pusę devintos įsijunkite Radio Centrą, galėsit užsiregistruoti, sužaisti ir jeigu jums pavyks atsakyti teisingai, tai dar ir 50 eurų laimėsit. Bet sakau, klausytis yra labai smagu, o dalyvauti įsivaizduoju, kad milžiniškas stresas, bet irgi labai labai smagu. Šiandien tai aš jau su jumis atsisveikinsiu, rytoj su jumis kartu visą dieną leis Vitalijus, o pirmadienį mes ir vėl susigirdėsime. Popiet, bet kaip ir minėjau ryte, tikrai įsijunkite Radio Centrą. Pabaigai sena gera lietuviška daina. Foje kartu su Atlanta kregždutės. Gražaus likusio šeštadienio ir savaitgalio. Ate!

0: Vilniaus Žalgiris kviečia moteris. Šeštadienį masinė moterų sporto treniruotė Žalgirio stadione, o po to Vilniaus Žalgirio moterų komandos rungtynės. Treniruotė nemokama. Atvykite su visa šeima, jūsų vaikais ir vyrais bus pasirūpinta. Tereikia užsiregistruoti ir smagiai praleisti laiką. Daugiau informacijos Vilniaus Žalgirio socialiniuose tinkluose.
1: Man reikia naujo telefono.
2: Mes turim telefoną namie.
3: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt
4: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 19-25 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,69, kiaulienos mente be kaulo 2,95, o ant kraiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line euras 99. Maksima tai, ko reikia.
5: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogunėlėms iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankį ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą iškokite ir Ermitažas LT.
6: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
7: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.

0: Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Dėmesio Raubonių parke šį sezoną apsigyveno net 23 nauji dinozaurai, kai kurie vieninteliai tokie Lietuvoje su naujos kartos servo varikliais. Tad atrodo lygyvi. Laukia ir netikėti svečiai. Panda, orangutangas, rudoji meška bei linksmosios beždžionės. Taip pat karuselės, vandens pramogos, batutai gyvūnėliai, tarzano takas ir daugybė pramogų visai šeimai. Parką rasite Raubonių kaime Pasvalio rajone. Atsidarome jau gegužės 30-ąją. Daug informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Kariuomenė tęsia radarais Lietuvoje fiksuotų dronų paiešką Panevėžio ir Utenos apskrityse. Į pagalbą pasitelkta lengvoji aviacija, taip pat karo policija, šauliai, apklausiami vietos gyventojai. Dėl dronų skridimo šią savaitę šalyje du kartus skelbtas oro pavojus. Tuo tarpu Latvijoje šį rytą dronas nukrito į Drizos ežerą, jis sprogo susilietęs su vandeniu, nukentėjusių regis nėra. Rusijos smūgiai Ukrainos Chersono ir Charkivo sritims vakar nusinešė bent 4 gyvybės, 25 žmonės sužeisti, o naktį Rusai Ukraina paleido per 120 dronų. O po Ukrainos dronų atakų bei kita ko Rusijos Novorosijsko uoste užsidegė naftos bazę. Per šią vietą keliauja maždaug penktadalis visų Rusijos naftos krovinių. Per sprogimą vienoje Kinijos anglies kasyklų žuvo 90 žmonių, tai didžiausia tokia nelaimė šalies kasyklose per pastaruosius 17 metų, nors jų pasitaiko gana dažnai dėl prastos saugos. Lietuvos bankas kviečia visus balsuoti, kas turėtų būti pavaizduota ant vienos iš kitą met planuojimų išleisti kolekcinių monetų. Iš 2,5 žmonių pasiūlytų temų atrinkto 6, nuo grybavimo motino švyturių iki roko maršo. Balsavimas internetu vyks iki kito trečiadienio. Sostinės centre dėl pusmaratonio bėgimo ir kitų kultūros renginių šiandien ribojamas eismas. Taip pat keičiasi viešojo transporto tvarkaraščiai. Vilniuje be minėto bėgimo taip pat vyks muziejų naktis ir festivalio Vilnius Mamo Jazz renginiai. Prie Baltojo tilto laimingo jaunimo diena. Šio festivalio programoje kūrybinės veiklos žygis ir koncertas. Beje, Europos muziejų nakties renginiai vyks visoje šalyje. Beveik 40 miestų ir miestelių muziejai ir galerijos pakvies lankytojus nemokamai dalyvauti ekskursijose, edukacijose, koncertuose ir kūrybinėse dirbtuvėse. Šiandien bus žaidžiamos antros LKL ketvirtfinalių rungtynės tarp Vilniaus Ryto ir Utenos Juventus bei Klaipėdos Neptūno ir Gargždų. Šiuose porose serijoje kol kas pirmauja klaipėdiečiai ir uteniškiai. Kaip skelbta pirmoji pusfinalio pora jau aiški, Kauno Žalgiris kausis su Panevėžio Lietkabeliu.
1: Orus pristato jaukurai. Lauki karščių, sutisi L kondicionieriais, tylus, stilinga visų, o dirbtinis intelektas taupo energiją. Daugiau jaukurai.lt.
0: Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis polinos. Oro temperatūra 18-23, pajūryje iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat vietomis polinos. Oro temperatūra naktį 7-12 laipsnių. Rytoj dieną 20-25, pajūryje iki 19 laipsnių šilumos.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 36 procentais pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl vertė.
1: Čia veikia.
2: Ir čia.
3: Ir čia.
4: Ir čia.
5: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Nuo vasario jau 16 savaičių radio centro klausytojų kišenės pilnėja.
2: Wow, geras.
3: Savo, kaip nerealiai, žinokit. Nerealiai, tikrai.
2: Pagaliau.
4: Kaip fainiai.
5: O, kaip faina, labai malonu.
4: Mano kolektyvas kažkaip labai skeptiškas, sakė čia, taigi, nu, taigi čia nieko nebus, taigi neverta.
6: Nu, tai visada malonu kažką gauti.
3: Aš negaliu patikėti.
1: Laimėti 100 ar net visus 500 bus progų ir ateinančią savaitę, bet dabar šiek tiek čia kažką pamakaluosim. Savaitės atlikėjų bus daug. Tai visos lietuviškos dainos. Budrumo žinoma prireiks. Jeigu eteryje skambės 2 iš eilės lietuviškos dainos, galėsi laimėti 100, jeigu 3 iš eilės visus 500.
7: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
8: 500?
7: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 36 procentais pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 6,49. Lidl vertė.
1: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kauno Žalgirio arenoje rugsėjo 12 dieną. Taip pat Palangoje ir Šiauliuose. Bilietai biletai.lt.
2: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.

0: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 21-24 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euro 79. Kiaulienos brandinės šašlykas Valden 4,99. O perkant ar daugiau buitinį chemiją 40% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
1: Nes žemos kainos užveda.
2: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže pataliniai rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Pasiruoškite, dėmesio, startas!
4: Sveiki atvykę į didįjį ralį!
3: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
5: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nušluosisim jums nosis.
3: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Oi. Startuok pirmas. Radio Centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
4: Nuo modernių laboratorijų iki pažintinių takų. Užmesk akį į tai, kuo stebiname Europą. Gegužės 8-31 dienomis aplankyk Europos Sąjungos lėšomis įgyvendintus projektus visoje Lietuvoje. Išvys sėkmingus projektus savo akimis. Daugiau apie atvirų durų dienas esinvesticijos.lt. Finansuoja Europos Sąjunga.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai vafliniame indelyje dadu tik po 44 centus. Įsmeigiamas led lauko šviestuvas tik už 88 centus. O lauko augalas begonija taip pat vos už 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
8: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.

0: Neta.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
2: Kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.
4: A, čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Vilniaus Žalgiris vėl savo tvirtovėje, namų stadione. Ir kviečiame sirgalius. Varžovas – Kauno rajono Hegelman. Rungtynės – sekmadienį 14:15. Maksimalus palaikymas – būtinas. Bilietai – kakava.lt. Vaikai ir senjorai įleidžiami nemokamai. Visi į futbolą Vilniuje. Futbolo radijas – radio centras.
6: Senų gerų lietuviškų dainų savaitgalis.
7: Šį šeštadienį per radio centrą.

0: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
1: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
0: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinės visą piniginę.
1: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
0: Bet lengviau palyginti paskolą su Tiboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausių. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Bilietus platina. Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
3: Darbo savaitė baigėsi. Baigėsi ir žaidimas.
4: Trys iš eilės su SMS pinigai .lt.
3: Puiki žinia, kad kitą savaitę žaidimą tęsim. Savaitės atlikėjo dainos vėl skambės ir radio centro klausytojai vėl laimės eurų. Tikrai dar niekam 500 nepamaišė. Žaidimo remėjas
4: SMS pinigai .lt.
3: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

Afrika. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite sumaniau su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: Gerai.
1: Baby, aš vėl apie tave svajoju, tavo ugnį taip pajausti noriu. Baby, aš tik tave sapnoju.

0: Kanada. Pasiruoškite dėmesio startas.
1: Sveiki atvykę į didįjį ralį.
0: Prisisek diržą ir kartu su trimis draugais aplenk visus varžovus.
2: Mes iš pakalnių kaimo ir mes nužluosim jums nosis.
0: Vienų žymiausių pasaulyje lenktynių įkvėptas animacinis filmas visai šeimai. Ralis nuo Paryžiaus iki Dakaro. Oi. Startuok pirmas. Radio centro kino premjera. Gegužės 24 dieną. Visose kino teatruose Forum Cinemas.
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vien iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: O, čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
1: Viskas šitam žaidime paprasta. Išgirstate trijas savaitės atlikėjo dainas, siunčiat žinutę, sulaukęs skambučio, aišku, atsiliepėt ir pasipasakojat būtinai, ką planuojat nuveikt su laimėtais pinigais.
2: Tikrai su dukra bus proga atšvesti, labai džiaugiuosi. Miestas, Klaipėda turi daug renginių, tai bus labai smagu. Manau, kad pinigai visą laiką jos yra, kur išleisti.
3: Čia planuojam kelionę kitą savaitgalį į sostinę. Tai kaip tik bus kelionė į sostinę. Šaltibarščių ėjimas.
4: Didžiausiai mokslo metų pabaiga, tai vaikam padovanosiu.
5: Nu, manau, kad kažką, tai gal kokią pramogą su dukra.
6: Nežinau, greičiausiai kažką prie sodybų. Galvoju, kažkokį keliuką susitvarkė ir
7: Nu, galvoju, gal prie dantų tvarkymo prisidėsiu.
1: Bet kitą savaitę viskas čia bus šiek tiek kitaip. Savaitės atlikėjas bus net ne vienas, tai bus visos lietuviškos dainos. Tai kaip čia viskas vyks? Išgirdę, kad skamba lietuviška daina, jūs laukiat, ar po jos skambės antra. Jeigu išgirstat ir antrą, registruojatės. O gal po jos lietuviškai uždainuos dar ir trečia? Ir tada jau viskas kaip visada, laukiat skambučio ir kai skambinsim pranešti apie laimėjimą, būtinai atsiliepėt. Oi, karšta, čia bus kita savaitė.
8: Radio centro, tu klausai. Kišanėje 500.
9: 500?
8: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas.
0: SMS pinigai .lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
0: Radio centras. Senų gerų lietuviškų dainų savaitgalis. Šį šeštadienį per Radio centrą.

0: nepatinka. Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 21-24 dienomis su ačiū kortele. Smulkiavaisiai pomidorai kibirėlė, euro 79. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas, 3,29. O fermentinis rokiškio sūris, euras 99. Maksima tai, ko reikia.
1: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
2: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok pavasarinę akciją. Nanotekas.lt.
3: Senos geros lietuviškos dainos.
4: Visą šį savaitgalį

0: Metal.
1: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
2: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
1: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę.
2: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
1: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
1: Autentiškoji Evgenija Redko kviečia į vienintelį vasaros koncertą. Rugpjūčio 5 dieną Trakų pilyje po atviro dangumi šokis ir gražiausia Evgenija Redko muzika istorinėje erdvėje. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.